0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

točno u 7. Dobro jutro, dobar dan, svaki dan, evo kad je Delta tu, pa veliki pozdrav svima vama koji ste već na nogama i u svoj radio. Martina je s vama, želim vam ugodno, lijepo jutro i što bolji početak dana. Ostanite uz Deltu. Ovo je Nina Badrić i Čuvam njen dom.

ciebie na dlaniu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Malo fjaka, malo parti. Luka Nižetić u 13.38, a sutra u Opuzenu samo parti. Dakle, kad dođete, bit će vam, vjerujem, sigurna sam da će biti super, jer će se sutra održati 20. po redu Čikarijada. Svjetsko prvenstvo u bacanju čikara u Riku, prema tome dođite i podržite svoje favorite, a možete se i sami okušati, evo, ako želite. U svakom slučaju, sutra u 21 sat na Starom Osu u Opuzenu, 20. po redu Čikarijada, i naravno svi ste dobrodošli. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oču jingle za Čikarijadu. Čikarijadu za jingle. Jingle za Čikarijadu. A sad fanfare iz daline. 3, 2, 1. 3, 2, 1.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Mladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Лето на Делти.
2: Дајем ти душу, вечерску ову, гнездо у кући, птице на крову.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.